0: kgatisong phepho o ka o re ha sheba nnete sa le mo a fetileng teng ka nnete o bona mohau le lerato wena mmesima sa basotho blue skies ba re fela hantle monate
1: soulful anthem hope in jesus,
0: yeah, hope in jesus. Hugo te monana
1: ba le ha re fumane pina
0: Hugo te ga mo bona mara ha re bone ntwe
1: pinene ku
0: pinene ba tlo mo